0: радио сюда. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ikki o'rtoq gaplashyapti. Bilasanmi do'stim, meni xotinim farishta. Desa ikkinchisi, baxtli ekansan, meniki hali tirik.

0: sahnalar va otashin ijrolar. Tinglab bahroli.
1: Markaz radiosi.
2: Doimiy bahor.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua